0: よかったね、こんばんは。事件やっとるこれや。
1: アンピンキットは、
0: あらけ、すげえな。けいなんてきせよ。
1: で、でらんこもはといてもさ、エアポート
0: 。え、なんけ、もぎならけたでと。バレーもくるぎこ、いかばらかな。でもないのが、テレのこばれ、でば。
1: え、にかぼってもちゃてだよんこは。
0: あ、でもくしぐるわな。で、けいばおむか、ファッシュタイムパビエナコ、サケスバルコタウン。わぱくもそういとりと、おんさいシトシュン。あ、ぽいでが、あ、ka cellphone pa ko, di ba? Pwede ka maka-chat pa ko ni mo, di ba? Bisan, basin o may mga oras ba ron, ano ba, nga maka-chat ka ni mo, di ba? Basta mo chat lagi ko ni mo, kung pwede namin dito, okay?
1: Okay.
0: Hangat siya ka, baby. Ato na ko! Bye-bye!
2: Melvin!
0: Ngay!
2: Naguhat na rin driver's taxi, oy! Di na maduwig ang naugari ay.
1: Awa ra kitis nanay, oh.
0: Balik ko, tagyo ka. Sige lang. Sige, arin ako. I love you very much.
1: I love you too, Dong.